پیشه دتونایت بری یاد جره اینا میری خوانو من مساید بوی تو سوانو من رکنو چپا که مجه توی تو بگره میری یکو مثل جاید بوی تو پیشه دتونایت